0: Monira nyu hitele ibona pele.
1: Mukiswa mhe mulupa lyake tu. Niyo ka phavela pa hinswele sheni hiliwa mhusi ula.
0: Korero siva. Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba nge.
2: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Meo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
2: Ayo, okay kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mani wani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
2: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
2: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
2: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
2: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele uorele la uye na. Akuse ava hama araweni anawe to.
3: Mukuore hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
4: Maisapo, maisvida.
5: Itanto mu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: Agora, mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409 70000. TMT, a televisão.

0: mwokola ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: me o ka hana ke roa ka no na pe o pepe khala iza vale e ho pe la tio si va sha kinne ko pa le wela ke roa pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi natali a tsapela wa ya ka ni ma hi ku o titimi hea ke roa wi thana ka yo ya ka yo titimi hea nira
2: natali o tsapela wa ya ka maria Ma pelote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, franco.

0: mwokola ka edum
1: la pe
0: pepe ah me o ka hana ke ro ka no na pe o la pepe kala iza vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wela ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi natali a tsapela wa ya ka ni ma hiku o titimi hea ke ro wa ithana ka yo ya ka yo titimi hea ni ra
2: natali o tsapela wa ya ka Maria, ma pelo te ni mio kin suti haka, kin rume la kehopa, Franco, ni noche ni la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungwa na musi anyu, vampaveli ampita nye kehopa yo wuma, nakala kehope kiti. Franco, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya, wawe mkhalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pechwa ni Maria, vanu mirani ni Hamela.
2: Mo kala oe haka e kanlete mpanyania ni okwe ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya, wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo, muni waro panyi hopa yori irihiwa, wampo heru maka wotene, niti yosiva, mahawo yoro iriha, oni suka sotene sore yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe, mosuela wira mhakunve wape ya kuta okati, ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka he macho kwa oti kilalisiwa, moto wale oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhia pe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasai hopa, erepolu vakani wa wiki cheliwa ni mako helwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili, eoja yolikana.
1: Eni lealo hile ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo teo virikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wasiverani yokuta ni hiku tirihiku. Mokalo paka ka eape lwela. Ni maki o wapeiwa, nakala kaipiriri kwa samu ya ku, wohi Yehopa. Enirela, ni wakule mpanya na ya?
0: Ahe, wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
1: Ah!
2: Ayo, kino virikanyi hansina nikale, Yehopa yo wapeiwa yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samu yaku Franco ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisapo, maisvida,
5: itanto mu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: Agora, mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote light da TMT. Criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais. Com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 84-09-70-000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.